Amsterdamský kráľovský. Amsterdamský kráľovský koncertgebau orchester pod ranením Friedricha Cerche izvove prelúdy za dramu Franca Schreckera. U nastavku slušamo komorni koncert za 13 instrumenta Giorgia Ligetija i ensemble Diraje.